0: La hala sube na ba chuba ta chuba tele ga ta ga. Tebi na ma na ga jinda kal suga na ba sa sala ga tu suga na ba sa ga shi ga la hala sube na ba chuba ta ga tuga tele ga ta ga tele. Yang un ta ta ga na ga pe u ga sho jemba a tse ta ga sun na ba pe u ga na ba ta de wona ta shi sho.
1: Ke se go sa ga ji chi.